0: wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa walunga uthixo ebeke wathembe kuthixo ebeke wakumamba ngesandla uthixo wazibuza bathi dlule kanjani uthixo kozela ngalali. God has been good. Kamkhumbule mzalwane ngoba kunjani uthixo beke walunga beke walunga uthixo ebeke wa provide uthixo noma ndinakutya ngoko ebeke wa provide uthixo noba ndiyakhula ebeke wandiphilisa uthixo. And once he does it he will do it again. Into yomzuzwana le eyomzuzwana ebeke walunga uthixo ebeke walunga uthixo ebeke walunga uthixo ebeke walunga uthixo ebeke walunga uthixo hey ebeke walunga uthixo ebeke walunga ebeke walunga uthixo ebeke walunga ebeke walunga ebeke walunga noba kubi ebeke walunga noba ziswele ebeke walunga hey ebeke walunga ebeke walunga uthixo. I might be experiencing the finances as in kekoyo but kanjanayo imali noba ndinamali ngoku but ebeke wandinika uthixo imali ebeke walunga akavelanga wasuke wandijikela ebeke walunga uthixo. In my lack right now ebeke walunga uthixo ebeke walunga uthixo ebeke walunga ebeke walunga sithole hayi uke walunga ye uke walunga ye uke walunga uthixo usalungile uthixo usalungile usalungile usalungile usimakade usalungile usalungile uthixo.
1: Nomonde vakalisa ingoma ebekade sizwe ngaphambilini bikadithe i-trust in Christ ubeke walunga uthixo njengoba ke uzwa le ntshumayelo emfishane kanomonde vakalisa ethi akavelanga nje uthixo avele wamubi nje ubeke walunga kodwa.

0: amasiko Zulu mhlazana sabuyela kolethu siko mpilo ilaso qala khona sizazi ukuthi siyaphezethini
1: Isiko mpilo no Pet Zondi impolo mpolo kuyizilo mzansi